0: yako bandikui bona nini kuwelela biloko ya mokilio mama mamongo baloba ye ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole mama
1: pole pole
0: bakongo baloba ye yaku yaku

0: yango bandikui bona niko elela biloko ya mokilo mama mamongo baloba ye ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole mama
1: pole pole
0: batongo baloba ye yaku yaku.